0: es muy duro.
1: Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Отново 103 пъти повече музика.
3: Всяка друга станция.
2: Часа.
4: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.